Mogadishu asega kimiaka ebere na bano kwirira banki babo siria chinka bayigorotira abando manchi motkeli barasa muno na baganitie obokonyi bwaki mwanya bantu kamwe na hinye chibe kwa matkeli chati kwa magai chinsa isano na ibere chibu na mambi raundi ya kabere chibu mrubulege sani gesa kama kawa kama ke manchi mwante na ote biyako sena kumanyo mapema iga se studio ready mwagani ona meja jwa kai chile gime studio tukwa na mangana batike ine nini omo na mwagani manchi matkeli libaga liyaba amate na ikari tukwa na amate ya simambi ya bono manchi mwati tukwa na antubakuru kwa nga in-laws abako libaga liyaba andrilieli ase amangana yenyo mechande menge kubaa senyo ma ine ngukunye chaki oswana na kuwaba senyo ma ine na masikani ine kubaa overstep chinyo ma chinyinge chikoro kana kubuneka ama antubagio maete mbasubati bamino mbamara bamino mbaiboli bao na bahiri sichi watu watu we're gonna discuss all those manchima tia sema ambia baona kulika linga ninki bantukunye lakubake okora elintunye kubatoo kumye chinyo ma chito aswali basura sinyo ma na aswali baligeti oswa sinyo ma nga ninki baranyaka wabaa okora na kumanya libaga lienyo mwanga iboundaries ya chini ya kumechiku ikira na baigo abakoro kuanga na buon abahiri abako abasani abahiboli nga ibago chakira ase amangana yechi nyomo nere ngana tura kuwana ase mambi ya bono kolende nere batamu anche matikarali ntakete ngo chukwira ase team diaspora ga kidogo walibaga nda tutubu hati ase mambi ya bono wetira ase mitandao yitu ya kira mutandao TikTok ina wana walibaga wetira ase mutandao Facebook o WhatsApp walibaga tutubu hati kure chinsemo au manche matikarali ime naisi koyense yitu ya Kenya nere kubaga tuu sangamu na uruwa sinchirabene kigima wetira ase mutandao TikTok by the way mwekire gabo ibu hati rekiru kwa mape mambia na ndetu hati ya banga ki olia orare kidogo nye turuko chigwara kwana nyoko liko same followers na boko na ikoye bali bako kwana linda mangana babi ya gabu kiongozi Robert Omari kura kiumu ni nkoroche mwana Morabera kura chinsa mchiri chaki jauri no ture no mwana gift na Agnes basi ujambo si jambo kabisa long time wali rembu ambuata ka hakipole batingu na kuwena na kuombea memo mashabiki wate karibu ndani hadi mwisho toke ya sama buna erenge ncho ya ito ya abo tambe wana matika linko rinanko kumanyanga ningi ya kule kese tu yang kubatu gue tambahkan ucap sensei media ya tim diaspora nak usang kamu nama rupu.

0: Alright, wanaotigarari karibu sana narokwanda ase omonto okobwati ga bwase obwango akorikwanganera omwana omwe orori mbuyore
1: mbuyande brovesa nakiawe studio
0: aige studio bwakire omogambi
1: amatuka mange sana ndara kobwata
0: iga
1: oyo nere omwana omwe orori nyagakopenda nere monta yebirundu jinsa mune jamara nisasuli lakini nkobwatete iga south pe nairobi
0: karibu sana
1: nkwaniri sasiria ne mufini nyagaka official KBB abana wanaeli pura Gifton na Prince Masai mwenyewe Saru mwenyoni ekorere nene ekorere enke nekundi ogero na Joseph Ndemo mura nekundi ogero na Joseph Ndemo kuruwa hali mura mbanyanjo.
0: Alright, pia mwana asante sana nienda sewurikuwa nganere man of God mbiore
2: wakire studio
0: wakire bia
2: Isa enumia, kwa ni umu evangelist undieki, isa very close friend of mine kwa kiri pastor, kwa ni my dad mogere na mama Teresa, kwa ni umu engineer, enusu ya nkoro yaani mamu mwabava na liliani, kwa ni umu somba Peter, numu swati wa ee Janet, mba tipora senji usiri umu anovo, na bantu onzi ipiwa geti nga, mwa kamari kona Daniel, kwa ni uvisho kapipi, umu anu mweroli, Sally, Daimo, White, God's Gift, Alaf na Nax, na Riha, nimba tengi mambingia.
0: Bia mana asante sana, mnyoka sobu wanga, siyo kurukuwa nga nere, seli, biyarubu wakira.
3: Wakira wiyo moralia.
0: Wakira biya kabisa karibu egesa.
3: Bia mana seli baga.
0: Mm-hmm.
3: Oyo nere, bitri sibo sibo riko, jinse mochamo socho kadino, funga, raranga. Ama iga ananya mwenye kikuchia sema mwami mtu sabino kia mtu Abana wana sharing mwami na nachemsi makoi Na mwisu kwa mtu Veronica Mora Abali kwa simule igorase guest na comment section niko wa kiranga mbiya mwana Na ande mambia ingia
0: Mbiya mwana asante sana, God's gift kwa akira, karibu sana
4: Wakiru viu moraria Samarita ngoro kudori ninyandika Ngoto mama igane Gocha sefa amriyane Amono mwano ne Norwin Na tu origisa listeners Wave tuned Ima ambingia
0: Pia mwana asante sana Ngenda sewa kwa nganere Sit white White
5: Mbrali wakire studio.
0: Wakire bia.
5: Ayoga kuru kudori speni na kuru machoge maraba.
0: Mm-hmm.
5: Ama igane gonko ira kuchia saba ibuli bane.
0: Mm-hmm.
5: Mga kaka magutwa. Mamista na bana bane. Adrian na daya. Waigo na bantu mochumo gima ugutu ingi mango ba ama iga.
0: Mm-hmm.
5: Na bantu bonsi ba maraba. Na bantu bonsi bato tegerlete. Iga iga se comment section na babara se guest bose nkubata bi mambi ngiye nande nkubagana ekyo botegera lyo buya
0: bi mana sande sana Diana biore
6: mi amano moraria na kwa ni mwenzi bi amuri se mambi abonega samarita ngro kudaya no umoyo kunchinse muchicha nyalibali masaba kiroka Ama igane ese mambiabo nega uchimikraba ibuli bane tatu mindu chaso ni umoyo Eki anyo ateyo 99% ige tugi Ama mu mtu kare ni abana bana abana ba mindu Aba hiri na basani bonsi Kukua mono nginyore Uyo Mochukuru buomocho yu kwa na umochukuru buomocho Aonya kontegerate Kontegerate kisisi taike ya bone Iga ni mbate sigi nae Mkwane chaki ya uge nsemo ofisi waka pipi ya wate umano umwerori God's gift white evangelist yondieki narukasi ama igane tigawa ikinese mambi ya wana ila
0: ya wana asante sana mgrango chinse mochi ya kiundu wa akira
7: wa akiro moralia
0: karibu sana wango wango
7: Bwana nchi tigante ya venga nungu gira nguru seme chake umu hundi wezi chuma
0: Mhmm
7: Tete kwa nilia wako watu mambie ngia mwanjia neti vina ndugu yanaru chocho keyo mugeni nyanchoka Alfred okeyo ndoan kwani ofisi kwa bibi umwana mwerali nyagundi god gift white diana ndiye kino ndo cha gwatekere tatu banyita tatebya mangana na okwani libya ndomba tebi nga ondikwesi otekere tege saboni kagesa gesa tigamanya nga burubese basi no muntu mbya mono aitani dio muntu mbya mbya mono mabingia
0: Yona asante sana, asante sana, asante sana. Mugiranga kura chinse mo chiri ya cha kiumbu. Ndo china banke ka baga ni tusa ngamu na inche. Tiangia oyobuwa mwaelio. Nyakundi, biole.
8: Mwanaribu wakire.
0: Wakire.
8: Indekuru wa seme ya Nairobi. Samarita nguru kunyakundi. Ngane liye mama alia kimunto. Tata chuchi ya liva. Isakaja giro. Pone vasi Agustina. Joshua Tiumanga, Judy Nyanduko, Dominic Ogembo, Fanisi Nyabengi, mpaka nilie mabingi ya.
0: Mimu asante sana, asante sana. So kwa sababu nyele kwa wago sangamo na intu ndo cha mantaba anki giga ndo cha urukua nga Nero Ryan Val. Miweza na kuona Doti Mwashi, yukurukua nga Nera Alfa Yangi Nsimi, yukurukua nga Kerubo, na kuona Mama Twain, Ninkoroche Spinika, Ninkoroche Gabo, yukurukua nga Nera Ambani, Nune, Geoffrey Mochama, Ivan Somwene, Nyomenda, Britain, Briti, yukurukua nga Nera Abigail Harriet Kimi, yukatia banda banki, wanda tukubwa timu nukulia se emambi ya wana. Thank you so much, walikubwa tukura chinse mochiri ya chia maikoga alia, God bless you, asinchira jawabene kegima, ekero mwanchibandego unyara koba kingo ko togo skochi gaiga anchere na kubwa tukire enkero nere gaiga gote banga esabali kero kagali yaba na sungu sia mwanchiba ndekero mwanchibandego koba nkwere na ndogo cha sembeo mega ya 1-2 gaiga se studio yakubato ko nyaranu muganita se studio simambia bana ukwana mangana batkaine yobwa matas chinga nabayigo libaga yabali bakoro kwangana bwo abahamate abako amana abande nalibagale ndiyabonde lira sechi nyoma professor Edward Sebastian atira no manche mo tikale mo bila sembe kama kawa kama kegesa negesa of course mika chinsa chiri 10 mo chiri mambe nyuranga kire de ko tikale tega sa fama manche mo tebe tira so kubata star 770 hash migole ya se agia kima kubarika 100,000 ekeno nyara kubako koko soli ya e boxi gabo chore boxi ya simambi ya bano manche mo tikale teka libake limo kie step 1 iga chore boxi ya se chinga kimne chika na mambo uende ya kabadilika Ika 100,000 nchi basura njina kubwa ukubwa rakire daika wika chinsa chile iku mina mochia mambia. Wata star 770 hash chora option number 3 ya chiza box chora gati chiboxi isano chile gigabu. Mwanchimo ya chiboxi nye chile gabu box number 1, box number 2, box number 3, box number 4 na box number, yes number 4. Mungana kubere ya kigima nyura. Tanchira santu wani simi ya kiku mina itano na itoto. Na chazo chazo ige wancho na kulega na BCLB nse lesa sinamba BK000856.